چوالزن اگم چکا خد بندسی رو ایخ چه تیوش چه بابا ایخ چه تیوش چه و ایخ چه لبات تو زمانو این که ایگت کتن کارگ چا پیچی کنتنت کچال وارسر آخر